0: zhushan xia la kirang. Dost di, tu zhe xie mei bja.
1: Gu ju nin jie di, nga rang sang mei sui bji. Nga cang mei nu ba yi qi yu, gyo bu din zhe yong ma zhi.
2: Sang mu khaa dua, ji ge shen la ge, gam yu sung gu zhi.
3: Sang mei xin sai zhi, nga zu chang sheng gi, gu ju nin jie chom le tol dun bie zhi la. Pen lin qi nye da, ngang yu qi nye, ngun zi le mang shi ra xin xia. Gyo bu dian wi no, gam da, 关注你们所拿的要是拉多现在你长生色谢谢爹于被迷藏吗压死给你